0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor. Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år. Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa, stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som ledde igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då så kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period, och det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid.
0: Mm.
1: Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser som räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig
2: att bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Harald och Edeforsbygden. Och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså, det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbyn-området nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbyn-området? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå ett område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer

0: dessutom ha lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
1: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja, hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
1: Och det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där
0: och företagande. Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
2: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Mm. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och du är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den.
2: Man stödjer det lokala. Jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på både i Gunnarsbyområdet, Unbyn har ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
1: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Det
2: är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det. Och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerarlöner relativt sett. Och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningar när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja.
0: Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis vara positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Jag sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

0: brewing. When you put down what you don't understand.
1: Ja, men då var vi här igen. Jag och förhoppningsvis även en hel massa andra. Mitt namn som vanligt Jonas Nylander och programmet heter Smakbitar. Och ungefär 2 timmar kommer vi att hålla på. I alla fall jag och förhoppningsvis då som sagt var så hänger även ni också med fram till slutet här på 98,2 MHz eller bodensradio.se. Antingen live, repris eller i ett ljudarkiv. Det viktigaste är ju då som vanligt att man lyssnar och kanske också då att man i slutändan håller med mig att jo, det här var ganska bra smakbitar. Och tycker man inte det, ja då kan det ju vara så att man har lite dålig uppfattning. Men man får ju tycka som man vill. Nu kör vi igång.
2: Hello everyone, this is Alexis Corner. And hold on, because today you're going to hear sounds like you've never heard before. The Jimi Hendrix Experience. I'm sure that Bob Dylan would dig this version of Can You Please...

The Jimi Hendrix Experience gjorde en som någon sorts livespelning på BBC, alltså en brittisk radiokanal en gång i tiden, och introducerades ju av Alexis Corner där. Och precis som han då nämnde så var det ju en Bob Dylan-låt som de framförde. Can you please crawl out your window? För Hendrix var ju en stor beundrare av Bob Dylan och gjort lite covers på en del av hans låtar. Och just den här låten, det var ju då en singel som Dylan släppte där efter det här Highway 61-albumet som en uppföljare till hans tidigare singel som heter Positively 4th Street. Och det är redan i slutklämmen på den här som vi hörde så nämns ju också öppningsfrasen i den låten, så han refererar ju till den. Och hur lät den? Jo, så här.

Bob Dylan med en hitsingel från 65, Positively 4th Street. Och anledningen att den heter just så beror på att en gång i tiden bodde han där på 4th Street helt enkelt. Där när han började som sin karriär i New York, där så hade han en liten lägenhet där. Och exakt vem den här låten är riktad till, det är är lite osäkert, men det var många som kände sig träffade och tyckte att aj, det där är om mig. Det är ju ingen sån här glad och snäll låt egentligen. Vi tar en glad liten upptempo-låt med en artist som har samma initialer som Bob Dylan faktiskt.

Bobby Day med sin stora hit Rockin' Robin, som var väl hans största, som sagt var, från året 58, skriven av Jimmy Thomas, fast det var en pseudonym för en kille som egentligen hette Leon René. Och jag läste någonstans att den här killen då som skrev låten, han skrev den efter han hade suttit och tittat ut genom fönstret, kanske någon solig morgon eller någonting sånt där, och så hade han sett den här fågeln då, som på svenska heter väl rödhake eller vad det är som man kallar Robin. Den var där ute och den sjöng och hade sig, och han blev så inspirerad så han skrev den där låten.

Den oefterhärmelige MA-nominen med Upp på källarbacken. En härlig vårmelodi som även något sånt här amerikanskt original egentligen. Jag tror den heter American Patrol eller någonting sånt där. Jag vet inte riktigt om det är någon gammal traditionell grej eller om det är någon sån här gammal jazzgrej eller någonting sådant. Men sådär lät den ju då på MA:s vis i alla fall. Härlig vårmelodi, det är, vi kan ta en till.

Och bodensradio.se, där går det också bra att lyssna både live och i vårat ljudarkiv. Hur som helst så är det ni lyssnar på just nu, programmet Smakbitar, och vi fick just höra Naturen har vaknat med folkgruppen Kläder, hämtat från Café Öken, ett riktigt ökeninslag var det, från tv-serien En himla många program, Galenskaparna och Aftershave som låg bakom det såklart. Och apropå roliga tv-serier så kanske man förknippar nästa låt med en sådan.

saxofonisten Boots Randolph bjöd på sin stora hit Jackety Sax. Och den användes ju något år senare, eller några år senare, som signaturmelodi och ja, väldigt ofta bara helt enkelt i Benny Hills tv-show där. Men i och för sig, låten i sig var ju som baserad redan när Boots Randolph gjorde den, så var den ju som influerad av en tidigare liktitlad låt.

The Coasters med Jackety Jack. Och det var ju som inspirationskällan då till den här Jackety Sax, speciellt då det här saxofonsolot som spelas av King Curtis i den här låten, influerade ju då Boots Randolph till sin stora instrumentala hitlåt. Och som de flesta av The Coasters låtar så skrevs ju den här av låtskrivarparet Lieber och Stoller. Och ja, de skrev ju till många andra artister också, bland annat skrev de den här.

Up and Away. En låt som jag tror gjordes i original av gruppen The Fifth Dimension, men spelade en version som jag tycker är bättre i alla fall, den med Nancy Sinatra. Och låten i sig skriven av en mycket känd och produktiv låtskrivare som heter Jimmy Webb. Han skrev mycket till just den där gruppen Fifth Dimension och en hel del till killen som vi ska höra här, nämligen Glen Campbell. De hade ett bra samarbete och ja, den här låten skrev han till honom. Eller inte till honom, men han har gjort den här.

Glen Campbell och Highwayman. Skriven av Jimmy Webb, som ju själv var den första att spela in den, och sen då ett drygt år senare så spelade då Glen Campbell in den. Men det var väl ingen av dem som hade kanske någon sån där jätte stor hitframgång med den sådär. Men den i alla fall, Glen Campbells version, han introducerade den till en herre vid namn Johnny Cash och liksom spelade upp den där låten för honom, här för mig att jag har hört talas om. Och det ledde ju då till att den här supergruppen som kallades The Highwaymen, de spelade ju in den där på sitt första album och fick ju stora framgångar med den, och så pass då att de så småningom också då kallade sig just Highwaymen efter den där låten. Och det var deras första album som de gjorde. Sen gjorde de ett till, och det är en låt på det andra albumet som påminner, som är uppbyggnaden väldigt mycket om just den här Highwaymen. Men den är inte skriven av Jimmy Webb eller någonting sådant, men ändå en liknande låt.

Olsson och Chris Kristoffersson. Och ja, vid det här laget hade de ju inte riktigt, som jag har sagt någon tidigare, anammat det här gruppnamnet, utan de stod ju då alla på skivan angivna med sina riktiga namn. Inte det kollektiva Highwaymen då, som senare blev då som det gemene som man använde. Supergrupp, definitivt. Vi ska plocka fram en annan supergrupp som inte var lika långlivad, om man säger, och inte lika produktiv vad gällde inspelning. Jag tror dessvärre att det enda som de hann med att göra, det var en enda singel. Men en bra sådan var det. Nu blir det en helt annan genre också.

Soul Meeting med Soul Clan, som var en supergrupp inom soulgenren som bestod av Solomon Burke, Arthur Conley, Don Coway, Joe Tex och Ben E. King, i alla fall just på den här inspelningen. Och det vart som inte så mycket mer än den här och så en låt till då som gavs ut på en singel. Det var väl tanken att det skulle bli ett helt album, men de fick inte riktigt den här uppbackningen av skivbolaget, som i det här fallet var Atlantic Records. De inte riktigt ville inte skjuta till de pengarna, och nu krävde de 1 miljon eller något sånt här. Men det var inte bara för att de skulle latcha och göra några sånger och grejer och sånt, utan de hade en större

större tanke med hela det här projektet, det var ju också någon sån här välgörenhetsprojekt. Man skulle samla in pengar och bygga typ bostäder till fattiga människor och sånt där. Så att det var ju som en god tanke som fanns bakom det här också, som aldrig då riktigt blev av just på grund av detta. Och det var ju synd. Både på grund av att vi missade kanske massa mer bra musik, och just det här då behjärtansvärda ändamålet också, som inte då riktigt blev av. Och var i början av det här så var det också andra artister som var som knutna till den här soul-clanen då, men de hoppade av ibland av på grund av att de helt enkelt inte fanns kvar i livet, och en del kanske tröttnade lite på det. Wilson Pickett var bland annat delaktig lite grann, och även då den stora Otis Redding.

soulkungen Otis Redding och även sällskap av en av souldrottningarna i alla fall, Carla Thomas. De gjorde en hel del låtar tillsammans, bland annat den här som de hade ganska mycket framgångar med, nämligen låten Tramp, som är skriven och gjord i original av Lowell Folsom, och han skrev den tillsammans med Jimmy McCracklin. Vi ska plocka fram Lowell Folsom med en annan av hans mera kända låtar. Den här har ju till och med Elvis gjort en version av.

Reconsider Baby från året 1954 av och med Lowell Folsom. Och det var ju han då som hade skrivit den här Otis Redding-hitten Tramp tillsammans med en annan kille då, som jag sa, som heter Jimmy McCracklin. Han hade en stor hit som lät så här.

you just walk. The wall.

Jimmy McCracklin, en gammal bluespianist som fick en stor hit 57 med den här dansvänliga låten The Walk. Och en dryga 3 år senare så skulle vissa inslag i den där låten återanvändas i en instrumental hit som kom då 1960.

Freddie King, den stora bluesgitarristen. En av de tre Kings of the Blues-gitarr som han kallades. Med en av sina stora instrumentala hits, Hideaway. En låt som har ett väldigt brokigt förflutet. Och även fast den då är tillskrivs just den är Freddie King och hans manager och pianist Sonny Thompson. Så finns det ju mycket annat i det förflutna där. Men de flesta i alla fall är väl ändå eniga att de kan säga att den ursprungligen kom från Hound Dog Taylor, men finns de som säger emot även det också. Och sen då vid det laget att Freddie King hade lagt vantar på den, så hade han ju hett in lite andra inslag då, bland annat det här The Walk från Jimmy McCracklin bland annat. Och så var det ju ett inslag från en annan instrumental låt som ursprungligen var någon sån här tv-signatur som lät så här.

Chuck Berry, han bjöd på en av sina lite mera udda och ovanligare låtar, nämligen Jojo Gunn, som ju handlar om en feg liten apa som bara ställer till elände där med de andra. Men jag vet inte om det har varit någon direkt stor framgång i sig, men i alla fall så var den ju inspirationskälla för ett band som tog sitt namn efter den här låten, Jojo Gunn, helt enkelt.

Jojo Gunn, bandet i det här fallet då, med sin stora och så vitt jag vet enda hit, nämligen Run, Run, Run. Vi tar en låt med en liknande titel, nämligen Fun, Fun, Fun.

Beach Boys med Fun, Fun, Fun. Och introt där som man hörde, det var ju definitivt Chuck Berry influerat. Det går ju inte att undgå. Sen kan man väl också medge att lite inspiration till den här låten, det har de ju faktiskt också lånat från den här, lite grann.

The Crystals med låten The Do Run Run. Och inom parentes, When He Walked Me Home. En klassiker är ju det definitivt, och sån här Phil Spector-låt definitivt. Det hör man ju på det här soundet, The Wall of Sound som ju kallades. Skriven av, frågan om hur mycket han var delaktig i det själv, Phil Spector, men lite grann i alla fall. Och ett låtskrivarpar som skrev mycket låtar som spelades in i hans regi så att säga. Jeff Barry och Ellie Greenwich, de levererade ju en hel del låtar just i det här Phil Spector-stallet. Bland annat den här stora hitten också.

The Ronettes, Be My Baby. Ännu en stor hit då från Phil Spectors hjärna, vad man ska säga, men hans produktion i alla fall. Och även här då inblandade var ju då låtskrivarparet Jeff Berry och Ellie Greenwich. Och de var ju inte bara ett låtskrivarpar, utan de var ju också ett gift par helt enkelt, och levererade ju mycket, mycket hits. Väldigt produktiva var de. De till och med också hade en liten grupp som de använde sig av, ett gruppnamn ibland, och gjorde egna låtar som de spelade in.

The Raindrops, som väl var egentligen bara en sån här påhittad studiogrupp egentligen, som bara bestod av just det här låtskrivarparet Jeff Barry och Ellie Greenwich. Sen vart det ju då en skiva också, som ett album som de gav ut, och då lät de bara hennes syster vara med på en bild där, bara så det skulle se ut som att de var fler, och ibland fick hon väl också stå och mima på scen när de skulle göra något live-framträdande så där, så att det skulle se ut som att de var en hel trio. Men de skrev mycket låtar och gjorde även originalet då på den här egenkomponerade låten Hanky Panky, som de inte hade någon direkt framgång med själva, men något år efteråt så blev den låten en jättestor hit och lät så här då.

Tommy James and the Shondells. De hade hört den här låten Hanky Panky av The Raindrops då. Eller om de hade hört den i någon annan version, det vet jag inte riktigt. Men de tyckte väl ändå att den var ganska bra. Men när de skulle spela in den så kom de knappt ihåg texten. Så att de improviserade bara fram någonting där. Så att, men det blev en hit i alla fall. Det blev det. Kan höra en cover på en annan av deras hits som var ett original som Tommy James hade skrivit, men vi ska höra en cover som sagt var.

Joan Jett and the Blackhearts med låten Crimson and Clover i original av Tommy James and the Shondells. Men även Joan Jett hade lite framgångar med den här låten, och den återfinns ju på ett populärt album där en av hennes absolut mest kända hits finns. Även det var en cover, och vi ska höra originalet.

The Arrows bjöd på originalversionen av I Love Rock and Roll. Och nu går vi från ett original till definitivt en cover.

Sam Kinison var en sån här väldigt frispråkig sån här stand-up komiker en gång i tiden, och även synts i lite filmer och tv-serier. Och här bjöd han då på en version av den gamla låten Wild Thing, skriven av Chip Taylor, inspelad i original av en okänd grupp som hette The Wild Ones, men den stora hitten den gjordes ju av The Troggs.

Standing in the Line med Tex Tones, som var ett band som fanns en gång i tiden där, 80-90, vid den tiden någon gång. Och frontades av en tjej som hette, eller heter, Carla Olsson. Lite svensk klingande namn. Hon håller väl på än i musikbranschen i olika stadion och grejer och spelar in och uppträder och sånt. Och även verksam som producent. Hon var en hel del och hjälpt många stora artister att producera grejer. Bland annat den gamle Manfred Mann-sångaren Paul Jones här för några år sedan gjorde ett album som heter Suddenly I Like It. Då var Carla Olsson producent.

Paul Jones var det där då som bjöd på titelspåret från sitt album från 2015 som heter Suddenly I Like It.

The Tremolos med Suddenly You Love Me. Och jag kan ju önska att den låten gällde mig då, att det var så att när jag är på väg att ska avsluta det, då ni inser att ni kan inte leva utan mig och ni bara måste ha mer och mer utav det här programmet Smakbitar. Och är det så, ja, då vet ni att det är 98,2 MHz eller bodensradio.se. Det är bara att lyssna där live eller i ljudarkivet, och det är ju det bästa alternativet, arkivet tycker jag. För då kan ni lyssna var, när och hur ni vill och hur många gånger som helst och välja själv vilket avsnitt. Och ja, det där tror jag ni fattar om ni bara hittar er in dit till ljudarkivet, så löser ni nog resten. Programmet Smakbitar, det börjar dra mot slutet för just det här avsnittets del, men jag kommer nog tillbaka, annars finns ju då gamla avsnitt att lyssna på där. Jonas Nylander heter jag, jag hoppas vi hörs igen och jag hoppas att även ni har tyckt att de här två timmarna inte har varit helt bortkastade. Som avslutning plockar jag fram en låt som jag tror ni de flesta känner igen. Artisten, han heter Mikael Rickfors och ja, hej då.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

är så här, Rastafari, det är lördag och klockan är 5, vilket innebär att ni har en timme av musikalisk terapi framför er i form av reggae. Selecta är jag som vanligt, Tord Usher. Och vad ska vi börja dagens sändning med? Jag tänkte vi starta med Earl Cunningham med låten Brand New. Stick to the roots, see?

Earl Cunningham med låten Brand New. Och ni lyssnar på Rusted Reg Radio 98,2 där vi låter musikens budskap göra talandet och föra budskapet framåt. Det var väldigt tragiskt tider här i veckan då en legend inom svensk reggae gick bort, och det var Daddy Boston. Kanske mest känd som kallad den femte medlemmen från Latin Kings, så han gjort mycket samarbete med dem. Men en artist i sig och var en del av Trinity Sound System. För några år sedan släpptes en rhythm, Rastafari Rhythm av Ra Sudo och Slå från hjärtat. På den rhythmen hade Daddy Boston en låt som heter Give Thanks, och den kommer här. Vila i frid, Daddy Boston, en riktigt vänlig själ. Vila i frid until Shiloh.

Yes, Rising Power in a Zion, Daddy Boastin, där med låten Give Thanks från Rastafari Rhythm. En sak som Rastafari sa var: evaluate your ideas, separate the good in them from the bad. Och det kanske låter så pass enkelt, finns en enkelhet i det hela, men det är verkligen så. Utvärdera dina idéer, separera det goda i dem från det dåliga. Kanske låter väldigt enkelt, men för många människor är det inte det. Men det är ju sådär som man sa: study and examine all, but choose and follow the good. Daddy Boastin var i Luleå och spelade med, och när jag spelade med bandet Treklang för många herran år sedan. Och en låt som Treklang har gjort som är en stor favoritlåt med mig, för mig, som nyligen har kommit på YouTube, är låten Enemy Lines med Treklang Reggae Luleåbandet. Och här kommer den.

fullkomligt älskar den låten. Enemy Lions hörde ni där med gruppen Treklang Reggae, en grupp från Luleå som jag hoppas verkligen kommer med något nytt snart. Vi nämnde tidigare bortgången av Daddy Boastin, än en gång tankar och till familjen. Rest in peace. See? Men en annan artist som rätt nyligen också gick bort, det var ju Akabeka, sången från Midnight Benjamin. Det är en ny release här, han tillsammans med Russ Teo. Det kommer då från Roberto Sanchez som har den här grymma nya produktionerna. Det här släpper jag fan inte under honom utan här under Just Solid Rock Music. Låten jag tänker på är brand new och det är låten All Hail med Akabeka och Russ Teo.

Akka är Becca och Russ Theo med låten All Hail. Jag tappade orden lite där tidigare. Som sagt, det här var ett släpp från Just Solid Rock Music. Men producenten var Roberto Sanchez. Jag hittade inte riktigt namnet på hans studio, men Alone Studios. Och egentligen kan jag rekommendera allting som har släppts därifrån. Det är ny musik, nyproducerad musik, men det låter som att det kom på slutet på 70-talet. Riktigt så här, pay tribute to the roots of things. Kabaka Pyramid har släppt en ny låt, och innan jag spelar den ska jag spela bara lite kort från originalet med General Smiley och Papa Michigan, och den låter så här.

Men en combination, de heter Michigan and Smiley. På den live-skivan har de kört tillsammans med Ica Mouse. Inte tillsammans, de första låtarna på skivan är live Ica Mouse och de andra är de med Michigan and Smiley. Det här är i alla fall originalet. Kabaka Pyramid har släppt en ny twist-version på den här som också heter Nice Up The Dance med Kabaka Pyramid, och den kommer här.

0: Kabaka Pyramid,
1: Nice Up The Dance. Riktigt, riktigt nice tribute to the roots of dancehall. Jag nämnde tidigare att det där var en Michigan & Smile-låt. Så låt oss spela lite grann med Michigan & Smile med låten här. Thank you, Ja. Thank you, Ja. Mm. Because let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Michigan & Smiley, thank you, Ja. På Russell Ray Radio 98,2.

alltså. Dub it! Michigan and Smiley med låten Thank You Ja. Vad ska vi spela härnäst? Någonting annat som kommer brand new. Det är Wailing Souls nya album Becca Yard. På den fanns en låt som heter Down in Trenchtown som jag riktigt fastnade för. Och den kommer här.

Wailing Souls med låten Down in Trenchtown. Trenchtown som är en del av Kingston på Jamaica. Trenchtown som har fött många av reggens största musiker. Och även om Bob Marley kom från Nine Mile var det där i Trenchtown allting började med Bunny Wailer och Peter Tosh. En person som ligger på sjukhus just nu, det är Toots. Toots är också en legend som kommer från Trenchtown. Och han har en låt här som heter A Song Called Marley. Det är Toots and the Maytals. Hoppat på Great Recovery, Toots, sin. Toots and the Maytals, A Song Called Marley.

Toots and the Maytals, a song called Marley. Krya på dig Toots, hoppas att tillfrisknandet går väl till. Låt oss hålla oss kvar nere i Trenchtown. För att i den här musikdokumentären Roots Rock Reggae finns det klipp när producenten Jack Ruby sitter ute i Trenchtown och folk kommer fram och sjunger lite a cappella eller kanske på någon sliten gitarr och lite trial-outs. Och gillar han det han hör får de komma till studion och spela in en låt. I den dokumentären finns ett band som kommer fram och sjunger och jag har hört sett den dokumentären många, många, många gånger. Men det är rätt nyligen då jag faktiskt hittade den där gruppen och med den där låten. Och det är The Ancestors med låten Longest Liver. Ja, då Trenchtown.

The Ancestors med låten Longest Liver. En av mina favoritdelar i den dokumentären faktiskt är när de står och sjunger till någon ostämd, sliten akustisk gitarr just den där låten. Men dokumentären nämnde aldrig vad gruppen heter, så att det har gått väldigt många år. Men där har vi hittat den i alla fall, The Ancestors med låten Longest Liver. Kolla in dokumentären Roots Rock Reggae. Jag tror den finns på YouTube, check it out. Ett band jag har totalt fastnat för, det är Marcus Gadd and Tribe med albumet Chanting. Sjukt bra album. Med låtar som den jag ska spela nu, Evil Ways, och vad har vi med på den? Chanting. Oh, det finns väldigt många bra låtar på det albumet. Rekommenderar det väldigt varmhjärtat. Jag ska spela låten här med Marcus Gadd and Tribe, låten Evil Ways. Och det finns en del i texten som jag verkligen älskar också. You say that time is money, but your money can't buy time. Yes, Marcus Gadd and Tribe, Evil Ways.

Marcus Gadd and Tribe, det hörde ni låten Evil Ways. Tune, tune, tune that. Sin. Vad ska vi spela nu? Jag tänkte här, vi har inte så super mycket tid kvar, men vi spelar en låt som handlar om när Don Carlos fick se hans kungliga majestät Haile Selassie i Jamaica. Och den låten heter bara

Där har ni Don Carlos med låten Just a Passing Glance, som sagt handlade om när han såg en snabb titt, fick han i alla fall, av hans kungliga majestät när han var på Jamaica. Som sagt, vi har inte mycket tid kvar, så vi ska hinna spela lite guldkorn här. Och jag tänkte Natural Eyes med låten Picture on the Wall ut. Åh, gud, vilken låt. Här kommer den i alla fall. Ossie Gad bakom micken. And they have a picture of His Majesty Dread. Yes, sir. Yeah. Jai's within eye. And they have a picture of His Majesty Rasis. Yes, sir. Yes,

Där hör ni Picture on the Wall med Natural Eyes, en riktig klassiker inom reggae-världen. Vad ska vi avsluta dagens sändning med? Jag tänkte vi avsluta med Horace Andy med låten Nutty Dread As You Want. Önskar er alla en fortsatt trevlig lördag. Yes, let love be your guide. Richa Rastafari.

Hallå, hallå där ute och välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna finns jag och det är väl ungefär som det brukar vara. Henrik Lillprinsen Lindfors. I denna timma framöver där vi spelar som titeln antyder till detta program Soulmusik. Vi brukar i det här programmet ibland göra lite, ska vi säga, spin-offs. I form att vi kanske tar oss en titt på uteslutande modern soul i ett program. Vi kanske spelar soul covers i ett annat program. Och så vidare och så vidare. Idag ska vi lägga fokus på en studio helt enkelt. Vi ska ta oss en titt på giganten inom framförallt soul men mycket annat också. Nämligen Motown. Lite mer om detta, men vi öppnar med Martha Reeves and the Vandellas. Så talar vi mer om Motown i sig efter vi lyssnat på Dancing in the Street.

Dancing in the Streets med Martha Reeves and the Vandellas. Där vi idag i dagens program lägger fokus på Motown, som sagt var. Motown, det var ju ett amerikanskt skivbolag. Det startades i Detroit, Michigan. Och det där företaget, det kom väl att börja i 59 någon gång av Berry Gordy, som hade fått låna ungefär $800 av sina föräldrar för det här lilla projektet. Berry Gordy, han hade tidigare arbetat vid det löpande bandet på de här bilfabrikerna i Detroit. Och han använde faktiskt samma produktionsmetod som bilföretagen då man skulle göra musik. Motown skapade sedan poplåtar med svarta artister enligt den här löpbandsprincipen. Så köpte man ett litet hus någonstans i Detroit där man hade likväl inspelningsstudio som kontor. Och det döpte man till Hitsville, USA. Och namnet Motown, det kommer ju från Motortown. Då det åtminstone en gång i tiden var en av världens största bilstäder, Detroit alltså. Vi ska fortsätta spela Motown-musiken. Den var ju så väldigt, väldigt betydelsefull för just utvecklingen av soulmusiken. Och upp härnäst, där hittar vi Marvin Gaye med Got to Give It Up.

Marvin Gaye, den där väldigt smäktande sångaren som vi kanske är mest vana att höra med, just så kallad sängkammarjazz. Men det här var ju också Motown. Han var ju en av väldigt, väldigt många kända artister som fanns under det skivbolaget. Ja, faktum att jag hinner inte sitta och rabbla upp alla. Så vi får väl helt enkelt fortsätta att spela de kända namnen. Så vi plockar väl fram en ordentligt stor kille, Stevie Wonder i det här fallet, med låten Higher Ground.

Stevie Wonder med Higher Ground hörde vi där. Ja, han blev ju faktiskt rekryterad till Motown Records redan som tonåring. Och sen har han väl fortsatt att spela in och framföra för det skivbolaget fram till dagens datum vill jag minnas. I alla fall så hade ju han en hel del problem, framförallt i och med att han var blind, men det har inte stoppat han riktigt. Han har lärt sig spela en ofantligt massa instrument och sen har han haft en ofantligt massa hits också. Men vi går tillbaka lite grann i tiden till en annan Motown-grupp. I det här fallet så handlar det om The Temptations.

My Girl med The Temptations hörde vi ju faktiskt där. Ja, vi sitter och spelar Motown-musik i dagens upplaga av Soul Connection för er som precis har slagit på radioapparaten. Och vi har väl kanske lite ofrivilligt hamnat i startskottet för Motown-eran mellan 50- och 60-talet. Men Motown i sig, de hade ju framförallt ett eget så kallat sound. Framförallt så blev det nästan en genre i sig. Och det kan ju ha att göra med att det var en trio som skrev de flesta av låtarna i alla fall. Holland, Dozier, Holland. Och det är väl var det ett brödrapar som hette Holland i efternamn. Det var väl Eddie Holland och Eddie Holland och Brian Holland, så var det. Och så Lamont Dozier. De skrev flera hundra låtar under sin karriär och många av deras låtar blev också första platsade på Billboard-listan. Vi ska fortsätta spela, jag är lite osäker på om det var de som skrev just den här låten faktiskt. Men gruppen i alla fall, det är Motown-artisterna Four Tops med I Can't Help Myself.

Motown-artisterna Four Tops med Can't Help Myself. Och de hade ju som sagt varit väldigt eget sound, just de här Motown-artisterna. Och det var faktiskt väldigt, väldigt noga konstruerat. Även om de hade, ska vi säga, ett talesätt där på Motown. De arbetade efter KISS-principen, K-I-S-S, och det stod för Keep It Simple Stupid. Ja, håll det enkelt, dumbom. De jobbade mycket med gospel-varianten av Call and Response, då sångaren sjunger en rad och sen har man en kör i bakgrunden som repeterar eller svarar på den nyligt sjungna raden. Och sen så hade man väldigt, väldigt, och nu ska vi nörda ner oss lite grann. De jobbade mycket med framförallt strängar och blås i sina stycken. Det hade att göra med att det var väldigt höga frekvenser på just de väldigt höga strängarna och de gälla blåsorkestrarna i bakgrunden. Det här för att det skulle höras bättre på just AM-radio. För det var ju lite, ja, det var dålig sändningsteknik och det var oftast dåliga mottagare också. Men då kunde man komma runt det på ett sätt. Vi ska fortsätta med nästa Motown-gäng. Här kommer Junior Walker and the All-Stars.

Där fick vi Shotgun med Junior Walker and the All Stars. Vi spelar alltså Motown-musik här i dagens upplaga av Soul Connection som just nu lyssnar på. Och Motown-skivbolaget, det var faktiskt det största företaget i alla fall under 60-talet som var helägt av afroamerikaner. Och det var ju faktiskt ganska så ovanligt, så de slog ju även, vad ska man säga, ett slag för den marknaden. Men vi ska inte köta så mycket, för det finns så mycket att spela just från Motown-eran. Så vi plockar helt enkelt fram Smokey Robinson and the Miracles med The Tracks of My Tears.

Smokey Robinson and the Miracles med The Tracks of My Tears. Skaparen av Motown, det vill säga Gordy, Barry Gordy som han heter. Han började faktiskt som låtskrivare. Och det var efter att han skrev en låt som blev en hit med Jackie Wilson som han faktiskt inspirerades att starta ett skivbolag. Och sen är ju resten historia som man brukar säga. Så vi plockar väl helt enkelt fram denna Jackie Wilson här med Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.

Jackie Wilson med Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Ja, som utlovat så, det är faktiskt väldigt, väldigt mycket att spela. Så vi fortsätter väl bara rabbla upp dessa Motown-artisterna på rak arm. En kille som ingick i ett band en gång i tiden som senare skulle ha en av världens största solokarriärer. Ja, det är ju delaktigen då denna unga Jackson, Micke. Alltså, The Jackson 5, de var ju faktiskt också under Motown-skivbolaget en lång period. Och här kommer de med I'll Be There.

Jackson 5 med I'll Be There, hörde vi där. En av många artister som alltså var under detta Motown-stallet, så att säga. Ja, vi har ju faktiskt gått igenom en hel massa artister och det finns faktiskt inte ett svenskt inslag till och med. Ja, det visar sig att när jag tittar närmare på katalogen över alla Motown-artisterna så hittar jag otippat nog Laila Bagge som gled in under Motown under 90-talet. Ja, vi ska väl fokusera lite mer på, ska vi säga, den renare soul-skolan. Så vi låter Laila Bagge ligga åt sidan för idag åtminstone. Men vi ska fortsätta med ett annat gäng däremot. The Originals, som här kommer framföra Baby, I'm For Real.

Ja, smäktande minsann. Där fick vi The Originals med riktig sängkammarjazz minsann. Nåväl, vi ska fortsätta med en kvinna faktiskt. Det har blivit tråkigt få kvinnor som har fått sjunga idag, även om det fanns några stycken under Motown-taket, åtminstone från en början. Vi ska plocka fram en dam som kanske framförallt är känd för sina duetter tillsammans med Marvin Gaye, som var en annan Motown-kille. Hon har blivit nominerad till några Grammys och hon avled ju 1970. Tråkigt ung måste jag säga. Hon hann bara bli 24 år gammal. Här kommer Tammy Tyrell med Ain't No Mountain High Enough.

Ja, där hade vi ju faktiskt duon också, det vill säga Gay och Terrell, Tammy Terrell och Marvin Gaye, alltså i Ain't No Mountain High Enough. Ja, det var ett ganska så tragiskt kort livsöde hon hade, denna Tammy Terrell. Det var nämligen på en konsert i Virginia 1967 som hon kollapsade på scenen, 24 år gammal. Det visade sig att hon hade en hjärntumör och fortsatte arbeta i studion tillsammans med Marvin Gaye. Och de lyckades i alla fall göra färdigt ett album och sedan, ja, trillade hon av pinn dessvärre, 24 år gammal. Fruktansvärt duktig sångerska måste jag säga. Vi tar faktiskt och hyllar denna Tammy Terrell i ett stycke till. Ja, vi låter henne sjunga själv helt enkelt. Här kommer denna Tammy Terrell med stycket som heter If You Don't Think.

Tammy Terrell med en ganska så jag måste säga att den var högoktanig på sitt sätt. Men Motown, ja, det är ju den musiken vi spelar här i dagens upplaga. Och faktum är att kring 72 så tog grundaren Gordy och faktiskt flyttade hela företaget från denna motorstad Detroit till Kalifornien. Och 93 så köptes det upp av Polygram och det ingår väl numera i Universal Music. Så att, ska vi säga, den renodlade Motown-musiken, den är ju som borta sedan länge nu. Men arvet kommer ju fortfarande att bestå förhoppningsvis en lång tid framöver också. Musiken utvecklades ju även under det renodlade Motown-taket också givetvis. Jag menar, tiden går ju framåt. Och så småningom så blev det ju lite mer, ska vi säga, funkiga toner i soulmusiken också.

Can't touch this. Ja, det är ju en refräng som många kanske förknippar med just det där riffet. Men det var det ju inte i det här fallet, utan här var det ju istället Super Freak med Rick James vi hörde. Vi börjar faktiskt få slut om tid i det här programmet, men det är väl kanske lika bra att vi avslutar där det hela började så att säga. Ja, vi har ju spelat mycket Motown-musik, ja, uteslutligen Motown-musik här i kvällens program för er som precis slog på apparaten så här i sluttampen. Och grundaren av Motown, denna Berry Gordo, han fick ju faktiskt han fick ju den fixa idén att starta upp sitt skivbolag då han skrev en låt till Jackie Wilson. Och denna låten som gav honom inspirationen att starta Motown tänkte jag att vi skulle avsluta med. Här kommer alltså låten skriven av Berry Gordo själv, som i detta fallet framförs av Jackie Wilson, och det är Lonely Teardrops. Jag tackar för mig och tackar för visat intresse, men jag kan trösta med att vi är tillbaka samma tid, samma kanal nästa vecka. Tack för mig och på återhörande.

Hej och välkomna till Night Flight 3.0 med mig Olle Dahlqvist som sänder här på Radioactive Boden 98,2 och på webben på www.bodensradio.se. Ja, vad var det vi hörde då? Jo, det var ju First Choice med sin First Choice Theme, eller som man kan också kalla den, Let Us Entertain You. First Choice var aktiva från 1971 till 1980 och sen återkom de 2014, och vad som har hänt därefter har jag ingen direkt aning om. Det jag har en aning om är att nästa artist, Ronnie Matlock, han var aktiv bara under ett år, 1979. Han råkade i konflikt med sitt management, så han la av med musiken. Och vad han har lämnat efter sig är ju bland annat den här låten som heter Let Me Dance.

Ronnie Matlock och Let Me Dance. Från New York kom bandet BBQ Band. BBQ stod ju för Brooklyn, Bronx and Queens Band. De var aktiva 1979 till 1987 och klassas som italiensk-amerikansk post-disco. Ja, det är väl bara att lyssna och se om det stämmer.

Det var BBQ Band och On The Beat. Näst ut på plan blir en brittiska. Hon heter Yvonne Shelton. Och det här är en låt från 2008 som heter That's What Love Can Do.

That's what love can do med Yvonne Shelton. Hon var faktiskt huvudsångerska vid OS-invigningen i London 2012. Vi ger oss över vattnen till Brasilien där vi har vår vän Oimir Deodato. Han har ju gjort en hel del under åren och han har ju varit med och producerat Frank Sinatra och Cool and the Gang och så vidare. Han gjorde 1984 en låt som heter Are You For Real? Och där är det Camille som sjunger. Och vad jag vill att ni gör är att ni lyssnar när hon går upp i tonläge efter ett par minuter. Och så kommer en saxofon och smyger sig in och tar över hennes ton. Ja, det är jätteläckert. Are You For Real? Deodato och Camille.

Deodato och Camille, Are You For Real? Från USA kommer Kenny Burke som har varit aktiv sedan 1966. Han har gjort 4 soloalbum och han spelar både gitarr och bas och keyboard. Och ja, kanske han sjunger också, det vet jag inte, men det verkar ju så om man lyssnar på hans All Night med Kenny Burke.

Kenny Burke och All Night. Några som verkligen kunde sjunga, det var ju McFadden and Whitehead. Det gick inte så bra för dem på slutet eftersom John Whitehead blev mördad utanför sitt hus 2004. Ett mord som fortfarande är olöst. Och Gene McFadden, han dog i lungcancer 2006. Men deras höjda låt Ain't No Stopping Us Now, den finns kvar och den ska vi lyssna på nu.

En riktig discohöjdare med McFadden and Whitehead, Ain't No Stopping Us Now. 1975 skrev Ronnie Laws en låt som heter Always There. Det gjordes i original utav gruppen Side Effect och den kommer vi att lyssna till i ett annat Night Flight. 1991 gjorde det brittiska acid jazzbandet Incognito en cover på den låten. Och där kan man bland annat höra Jocelyn Brown med den mäktiga rösten. Ja, det är dags för Always There med Incognito.

Always There med Incognito. Tre skönsjungande damer från USA kommer nu att äntra scenen. Det är The Emotions, en låt som heter Best of My Love, kom 1977 och LP:n heter Rejoice. Låten skriven av Maurice White och Al McKay från Earth, Wind & Fire, och nu svänger det skönt här också i Emotions Best of My Love.

Härligt, härligt, härligt. Det var The Emotions, de tre skönsjungande damerna från USA i Best of My Love. Den låten har gjorts i coverversioner av bland andra Mary J. Blige och Sheena Easton. Men det är ingenting man behöver lägga ner energi på att leta upp för att lyssna på. För vad det gäller den här låten så är originalet det allra bästa. Full Flava kom ju från England, bildades av Rob Derbyshire, och han har använt sig av ett flertal kända damer som sjunger. Carleen Anderson, Cece Peniston, Shantae Savage, Ruby Turner, Beverly Brown och flera. Och här har han använt sig av Dee Johnson i låten Too Much Too Late.

Dee Johnson och Full Flower i Too Much Too Late. Vi hoppar tillbaka i tiden och lyssnar till Cheryl Lynn och Shake It Up Tonight.

All Night Thing med The Invisible Man's Band, som bestod av bröderna Clarence, Dennis och Kenny Burke. Kenny Burke som vi hörde tidigare i programmet. Ja, innan det då? Ja, det var Shake It Up Tonight med Cheryl Lynn. En grupp som jag gillar skarpt är ju Love, Togetherness and Devotion, det vill säga LTD, och deras You Fooled Me.

You Fooled Me med LTD, Love Togetherness Devotion. Gruppen bildades 1974 men fanns redan sedan 1968, men då under namnet Love Men Limited. Och det var ju Jeffrey Osborne vi hörde på lead sing innan han gick solo. Här i Nightflight 3.0 är det tvära kast som gäller, tycker jag. Vi ska lyssna på Jean Roche-Pedry, en fransman, singer-songwriter, DJ, producent och så vidare. 2004 släppte han en låt som heter Can You Feel It? Och här är alltså dags för Jean Roche.

Can You Feel It med Jean Roche. Nu hoppar vi tillbaka i tiden till slutet 70, början 80-talet och lyssnar på en amerikansk orkester. Minsann, minsann. Den kallade sig för The Salsoul Orchestra och var ju studiomusiker som spelade när olika artister framförde sina alster och släppte dem på Salsoul Records. Kännetecknande är att den musikaliske ledaren Vincent Montana Jr. han älskade ju att spela vibrafon och det hör man på ja, i stort sett alla låtar som har getts ut på Salsoul Records. Här kommer de med en gammal dänga som heter How High.

Jajamensan, gamla tongångar från 80-talet. Sällsol Orkestra och How High. De huserade väl i Philadelphia om jag inte minns fel. En grupp som inte huserade där, de kom från Ohio och kallade sig för Dayton. Och gissa vad? Jo, de kom från orten Dayton. Och här hör vi dem i Moving.

Moving Up med Dayton från Ohio. De var ju aktiva mellan 1980 och 1985. Redan 1975 satte sig två bröder i USA, George och Louis, och bestämde sig för att bilda ett band som heter Brothers Johnson. De har ju gjort sig kända med sitt samarbete med Quincy Jones bland annat. Och 1982 så bröt de samarbetet för att gå solo. 1981 så gav de ut en skiva som heter Winners. Och därifrån ska vi höra en låt som heter The Real Thing.

The Real Thing med Brothers Johnson. Som jag nämnde före låten så la de ju ner samarbetet 1982. Men redan 1981 så hade Louis, basisten i gänget, som vi kanske känner igen från låten Stomp bland annat, som var ju en riktig disco-rökare. Han bildade då gruppen Passage tillsammans med hustrun Valerie och den forne slagverkaren från Brothers Johnson, Richard Heath. De gav ut en skiva. Den har ett religiöst motiv. Man kanske inte behöver lyssna på texten om man inte vill, men melodin, den måste man lyssna till. Och låten, den heter Have You Heard the Word?

Du lyssnar på Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Det vi hörde var ju Passage med Have You Heard The Word. 1979 så hade gruppen Kinsmen Das en hit med Can't Get Enough, där man bland annat lånade in Philip Bailey från Earth, Wind & Fire att sjunga. Och då säger väl den noggranne att Kinsmen Das, men vad har de någonting med The Das Band att göra? Jo då, de bytte namn och kallade sig sen för Das Band och hade ju en monsterhit med Let It Whip. Den här låten tycker jag skulle varit monsterhitten. Kinsmen Das, Can't Get Enough.

Kinsmen Das Can't Get Enough. Det fanns en grupp som hette Tower of Power och de hade en sångare som hette Lenny Williams mellan 1972 och 1975. Sen så bröt han sig lös från bandet och blev soloartist. En av låtarna han släppte som soloartist, det var ju Choosing You. Och därför ska vi lyssna på maxi-singelversionen av den låten här med Lenny Williams.

Choosing You med Lenny Williams. Det var den näst sista låten i dagens Night Flight 3.0 som kommer från Radioactive Boden 98,2 eller på nätet www.bodensradio.se. Då är det väl dags för kvällens sista låt, och innan jag säger tack och hej och godnatt så säger jag att det är Don't Leave Me This Way med Harold Melvin and the Blue Notes. Tack och hej och godnatt. Hej hej!

Välkomna ska ni vara till denna lilla minneslund där vi inte planterar någonting vid en grav utan vi plockar fram våra 78 varvare och spelar upp till bortglömd musik i mångt och mycket. Det är några bitar som vi har plockat med oss idag som vi kanske kommer ihåg, men huvudsakligen ska vi lägga fokus på mellankrigsårens musik. Vi har lite av en potpurri med oss idag som innehåller gamla folklåtar. Det är också lite gospeltrudelutter och klassiska, ja, låtar med hög igenkänninghetsfaktor. Vi ska i alla fall inleda dagens lilla program med ett tidigt exempel som motiverar gång istället för, ja, den stora bilbranschen som var så boomande i början av 1900-talet. Här kommer Aikens Birmingham Boys med låten I Walked and I Walked.

Pop-country-dänga fick vi här med Aikens Birmingham Boys. I walked and I walked. Det finns inte så mycket information om den här konstellationen överhuvudtaget. Förutom att de fanns med här på en B-sida på en gammal Columbia 78-varvare. Men vi går vidare till en import. Ja, en import som skedde i Amerika. För det var ju inte bara musik som importerades till Amerika under tidiga 1900-talet. Det var ju mycket folk också som kom dit farandes. En sån kille kom ifrån Irland och hette Paddy Killoran. Och han tog med sig fiolen från Irland till Amerika. Och även en musikstil som kallas för Sligo. Och det är väl någon sorts avartning till den gamla traditionella irländska folkmusiken. Han föddes i Irland 1904 och emigrerade under 20-talet och tog med sig melodin Sligo's Maid Lament som vi ska få höra här.

Paddy Kilrun med Sligo Maids Lament. Och han blev ett stort namn, den här Paddy Kilrun, i områdena kring Boston och liknande, där de flesta av hans landsmän hamnade då man immigrerade i början av 1900-talet. Vi ska fortsätta med en annan folkpersonlighet. En kvinna den här gången som inte kom från Irland utan från en annan del av världen. Lydia Mendoza heter hon, och hon var en gitarrpionjär på den 12-strängade guran. Los Besos de mi negra heter låten och betyder, ja, min mörka kvinnas kyssar eller något liknande. Det var länge sedan jag läste spanska, men så här lät hon.

Det var en annan typ av folkmusik än den irländska vi hörde för en stund sedan. Les Bossos de Min Negra hette den biten som framfördes av Lydia Mendoza. Vi tar oss an en annan typ av folkmusik om vi säger så. Det handlar om fiolspel den här gången från södra delarna av Amerika. Han tog inte musiken på så stort allvar, den här Frank Nelson vi ska

Ja, det enda som saknas, det är väl en altan någonstans i södra delarna av Amerika. Där någon sitter med fiolen och halsar i sig hembränt samtidigt som man hör det här på banjo och fiolspel. Buck Creek Gal med Fiddling Frank Nelson. Nästa bit, det är en, ja, åtminstone en influens vi har hört ett antal gånger. Det handlar om Highway Number 61, och det blev ju en skiva till och med av Bob Dylan som hette Highway Number 61 Revisited. Men flera årtionden innan Bob Dylan ens yttrade frasen så fanns den ju till. Och vi ska få höra här Jack Kelly and his South Memphis Jug Band med låten Highway Number 61.

يرجع علينا مهنيين. أبوك سكوان حاوي هنجيب دعني المهنيين.

61 highway, longest highway that I ever know.

bröderna Sparks med hans South Memphis, deras South Memphis Jug Band. Där hittar vi också fiolspelaren Will Batts som för en gångs skull också sjunger. Det är många som har spelat in den här melodin i efterhand. Charlie Pickett, Memphis Minnie och Joe McCoy med flera. Det här är ju som så många andra melodier som vi spelar i det här inslaget historia. Men det finns annat än bara musikhistoria. Det finns ju musik och inte bara det utan filmer också som har blivit flera olika typer av medium. Det har ju bland annat blivit tv-spel, det har blivit tecknade serier, det har till och med blivit flipperspel på Popeye the Sailor Man. Jag vet inte riktigt vad spenaten hade med saken att göra. Det var väl en fix idé att försöka tuta i ungarna att det var nyttigt med spenat. För då var man ju stor och stark. Här kommer i alla fall Al Dollar and his 10 cent band tillsammans med Billy Murray i signaturmelodin Popeye the Sailor Man. En väldigt, väldigt tidig inspelning som hörde till att man skulle popularisera serietidningen i början av 1900-talet. Varsågoda. See there, my hearties.

Ja, vad ska vi säga mer än så? Carl Alfred känner vi ju till honom som i Sverige när han översattes. Popeye var ju originalnamnet och karriären började ju redan i början av 1900-talet som en serietidning. Så sent som 1980 så gjorde man ju en spelfilm om Carl Alfred med Robin Williams i huvudrollen som denna ja, enögde lilla sjöman som väldigt, väldigt gärna stoppar i sig spenat för att få superkrafter. Vi fortsätter med en diva härnäst, en kvinnlig sådan, Annette Henshaw som hon heter, som här kommer med sin jazz-influerade mjuka pop. En hit från 1920 tillsammans med The Flappers, Body and Soul.

Hon kallades för The Personality Girl, den här Annette Henshaw, för ja, hon hade tydligen en lysande personlighet. Body and Soul fick vi höra, som har spelats in av väldigt, väldigt många artister som Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Billy Eckstein, Etta James, Sarah Vaughan och till och med Frank Sinatra. Nästa melodi, den är inte alls så värst glad, inte om man ser till ursprunget. För det var nämligen en melodi som de brittiska soldaterna nynnade på väldigt mycket i skyttegravarnas helvete under första världskriget. Albert Farrington, han satte den senare på pränt på 78 varvare i It's a Long Way to Tipperary. Ett av de få sätten att hålla modet uppe i skyttegraven, alltså, var att sjunga sånger som den här.

Ja, som sagt, var gammal marschmusik kanske inte riktigt är, men ett av de få sätten att hålla modet uppe är ju att sjunga musik som handlar om moderlandet när man är någon helt annanstans och är beskjuten i någon skyttegrav någonstans. It's a long way to Tipperary. Ja, ni lyssnar just nu på program som behandlar mellankrigsårens musik utifall ni just har slagit på radioapparaten. Här sitter vi och gottar oss i restaurerade vaxrör av dammade 78 varvare och ihoplimmade stenkakor. Vi ska fortsätta spela en gammal spirituell standard. En som kom till världen under, ja vad var det, 1800-talet, 1860 tror jag det var, av Wallis Willis, konstigt namn, men så var det. Och när Joan Baez sjöng den här på Woodstock-festivalen så blev det lite av en signaturmelodi för hippie-generationen ungefär 100 år senare. Den här inspelningen är från 1921 och den blev faktiskt den officiella gospelsången för Oklahoma en gång i tiden. Men gruppen heter The Southern Four och låten, den känner ni säkert igen. Swing Low, Sweet Cherry-O.

Ja, en gammal gospelstandard, en spirituell standard i alla fall. Swing Low, Sweet Chariot här med The Southern Four fick vi höra den. Vi ska ta oss an en annan standard, en standard som blev nyupptäckt på grund av någonting helt annat. 1974, då den hördes i en väldigt, väldigt bra film med Paul Newman och Robert Redford. Den hette The Sting på originalspråket. Men här ska vi få höra Scott Joplin i den instrumentala pianobiten The Entertainer.

Scott Joplin med The Entertainer, och det var alltså kompositören själv som vi hörde här på en gammal 78-varvare. Vad som är säkert är i alla fall att den här melodin har blivit en synonym med roliga saker. För runt om i världen så använder man faktiskt den här trudelutten till glassbilarna. Inte bara i Amerika utan också andra delar av världen. Ja, så känner vi igen den från den där suveräna filmen också från 1974. Vi ska fortsätta härnäst med, ja, musiken som försvann. Man kallar nämligen ragtime-musiken för det ibland. Mest eftersom att jazzen anammade stilen och nästan stal den ifrån den publikens uppmärksamhet i alla fall. Här ska vi få höra Alonzo Yancy med låten Everybody's Rag.

Ja, visst gick det undan i studion 1943 då denna spelades in. Alonso Jancy med Everybody's Rag fick vi där. Och vi ska fortsätta med sportinfluerad musik. För sporten som de själva kallar för America's Pastime, det är trots allt en sport som inte har kommit så värst långt i många andra delar av världen. Det handlar om baseball. Och visst är det lite tragikomiskt att de har världsmästerskap i Amerikat med Amerika som det enda landet som deltar i denna baseballturnering. Men en klassiker på planen, det är i alla fall Ed Meekers trudelutt som vi ska få höra härnäst. Take Me Out to the Ball Game.

Ja, en sport som är så pass har så pass mycket influenser inom Amerika som till och med använder sig av sådana här sportreferat i den juridiska världen, då de har någonting i rättssystemet som kallas för The Third Strike. Men det är en helt annan femma. Vi lämnar sporten åt sidan och går in på en annan, lite mer countryinspirerad folkartist. Ja, han uppträder till och med cowboyhatt på sig oftast. Denna Bill Cox, som här drömmer sig tillbaka till lite mer simplare tider, kan vi kanske säga. Även om det inte var så simpelt i Vilda Västern. My Rough and Rowdy Ways.

Ja, det borde joddlas mer i populärmusik, tycker jag i alla fall. Som vi hörde här med Bill Cox och My Rough and Rowdy Ways. Vi ska börja avrunda den här timmans nostalgiska musik då vi har blickat tillbaka till mellankrigsåren. Och bland det första som har spelats in och spelats runt om i världen i radiosammanhang och liknande. Sist upp hittar vi en blandning mellan folk, blues och spirituell gospelmusik. Blind Willie Johnson ska vi spela med If I Had My Way, I'd Tear the Building Down.

Ja, det var hastigt avslut där på If I Had My Way I'd Tear the Building Down med Blind Willie Johnson. Det var alltså sista melodin ut för dagens upplaga av lite retromusik eller minneslund eller vad vi nu ska kalla det för. Vi har i alla fall spelat mellankrigsårens musik och vi kommer fortsätta med det som vanligt häranefter. Håll utkik på vår hemsida om ni vill hänga med i svängarna på till exempel tidtablån eller se vad vi har hittat på här senaste tiden. bodensradio.se. Det här programmet är för övrigt ett inslag i Bodenmixen där det sänds stimfri musik av det lite nyare slaget. Men vi har lyssnat på stimfri musik som är stimfri på grund av att den är så pass gammal. Jag som har suttit bakom spakarna i alla fall, det är jag som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors. Och jag antar och hoppas att vi hörs väl igen förr eller senare. Tack för mig.